0: Вие слушате Радио Пловдив.
1: И ама се лоби сангу, обиниса, обиниса фуми сангу.